0: chamgera te tsame mangun
1: Mm.
0: nyapo nyapo nga je tus tus ka chen chat ngera le nga ja la shuru le sa be te tsama chen chat mar mi mang se yo te azu po khatsam du kuru azu rigzin le
1: na nga ta mi mang sun che zen a juk kos kon ya to zat kos ta tham go che zen la sku sin nga ta las mi chi chi min met kya ten kon la tham she nga ta tu ro tham go ste ne vaccine khap ji tan ban phal ko nga ta te ko sim chan ji ko duk che man te sama go ste ne nga po mi ngun te ne ring maring sa nge je ke ne topa ching ni sum jana topa na balang tu dun jana te ka sal te ta sa ma po sha la met pa te ne chir chir chela lon mol pa ti tsola skyo chis pa te ne gela jok su nok te ne ta nga ta i chang ma sal la ngi bo vaccine bo le chuta ta gela char gu zum ma po ikana shos kyo char mi ma sa me chi mo lu ge kha ge je treatment chokan bo te ne gela char gu rum bu ta mi ruk na ko ni nga ta ta na ko chin ba ti zu na nga ta zu bi chik ta ba no ga zu ka ta ti tsos pa chang ma te ne gela char gu ju te mi ma se chi mo lu ta la
0: Mimang se yung azuk charuk nira le, ta ka miyune kiyar chuyat kone nastak zada thala le. Nastak zada kan wune iman bu tanspa, i vijaste farak sung, i khab bu tanspa, khatsa kumbi khab tanspa, ni khatsa kumbu mani mayung sala le. Han man mani, han me miyun la man cha gyuz yung duk nira le, i khatsa kumbu zan nam mani lojung yung atuk shi ka gyuz yung duk nira le. Ta dandiri chun la khatsa kumbu nge khay la mani matunga yung duk nira le. Khatsa kumbu kazuk shi yung anuk zate chi azan, nga zi mani vaksin bu martsani chad machuga chad mirla bortin kongira li. So patewe kakan tul tsoks, chakan tsokshi tong dungira li. Mimang san zir tukli, te zani khatsa kumbu yung chen daksa, mani tuk shik matong zir kani azuk shik yung duk rikzin li
1: kasi. Kasi kumbu, sulu shik kwa zume yong anok tene tusika ngeja lon ma mor na tusika ngeja lon ma thot na tene kwa tusika sman chat ma cha phang san bor tang te sari tan churik tan ya kwa phan be tuske che ju to tene te si cha charu tusika sman cha jo che sigin nang kwa zume yor nang khona kwa jip chi yor nang chi ji yor nang han la mol te mani nga ta tusika kwa sman chat ku zat na ngeja hamu tene turo a hamu che chuno pa
0: Kasar zine to tantan nira molkan tsola yale taksa nga ta mima pojik ke rang rang la shi na vizi tsok luz te yon azuk charuk nira ale. Ta balangbo nga tok ping zane nira ale gyur chanuk, saik zamiruk ya chito shik duk zirkan mo nira ale. Te ue ka ne ten na zane lonbo mazira nira ale rang rang la shi bing tangduk nira ale. Tene bing testing ni mani pitok gorgori ga azuk charuk nira ale lonbo totuk nira ale. Tene te tsakpa gor tang yung duk nira ale mani chostab chiang metkan tsok shi ka lepche tsok charuk nira ale zumu kachik te zuk shiang yung tsik nira ale. Te pia pabli ni mani zingbat pa tsangme nam chap sa maza chik lon zer tang ches te u ma khatsan tsok shing duk nira ale.
1: Te u mazat na nga tang kwa zumu yung kan bo diring bo thore bo nang la bo da chik bo skanang po yung duk tene te u tene ko nga tang mani dikpang phokche zin uk chikpang isi nga ta khoi kar omek thonske chizade na tene te u nga ta kam chen chano kong loche tene oma di sok zita na mene tene nga ta zhuya mendo kuchiruk ta tene yang khachan ti chik ta mimang zmang po chika te u nga ha go spil go sha chik oma kho tangat kyak inas kyang kho pregnant yod na tene yang alda pan ching hala te u misir ches tene te u nga ta yungo chikpa wo mazik sala tene te u tsirin chana korang kamzo cha ches tene beto kamzo cha ches tene tingma yong ches tene ome thonske tpang yun cha ches charuk jirukpa gazuk shik mungi tali.
0: Kasa tatewe zuki nukha rikzin le ya, kon daksa mani mangcha tewe piya nga ta artificial insemination zinga zi charji yotpa li.
1: Ono, ono, ono.
0: Tewe chuat nira li, tewe kani pantok nisum jik duk nira li. Gome kata nira li artificial insemination bu chiospa sangli record chik nga zi lang yonchen nira li, tewe deadpo, kawari ni deadpo nira li. Tewe cha chik na tena deadhe sabi nira li thore becho kan khur testing nel da cham charuk zar kan mo biya chik da ni se han langa je res tang ches po nga ja ha go chen gira ni
1: kasa
0: khurang malik pa ha go chen le kil dal dun charuk ta ni da ni smar ske che merak zes pa te zan nga ta o mat nga ta ra cha to san ma zi ra ngira ni ta kal te sirin sir na ka to dang dri balang un gyut kya la so pa ngira ni be so ske ske chak pa o mat tang chen gira ni
1: kasa
0: ten da sang gira mol kan so la o te be so ske ste ting mo ne nani sang ta lo o ma kam chakan ji tene shiu rang gyala miyong kanji tene keskane beto rang shi mangi wa tewe nang कमजोरी लुसन गिराले तेचो मापो छर गिराले तेवा ई आर्टिफिशियल इंसुमिनेशन वाज अचेस तेले या खचि गे माने फिलो या आजु रे चोस्ते याना तेवे का ना जात ना दित न गिराले ते जाने कवरिंग शो जाने ते डेट पर नोट चोसे बोचे गिराले तेले तेने ते सब पे कांगा जे जुमो जुनजा तोरे जुमो जिग यो नाम बेचोल दा चाम सो तो बेचो पिंगना न्याचेस दुगा मिरुगा जरकान छमे काचे के फरक मामा पुछर निराले ते उमा खचन रिग
1: कसस के त्यो खचन रक्षमास दिनले तांगा तांग दक्षी यार लाउने जु म छते न पाया लंगा तांग मना संग छत रिगा सिने नो दिस्तेन बो जम्बलिंग बो रिगा सिन छंग बा मंग पे तांगा तांग स्पंग जे कैप सलानो तने मुसु मंग पे रिया जक से दो न ता दोगा यंग मंग पोजि गा ता तोरो मन मने स्पंग कैप समेत इने ने न जुगी गा ता स्तारा जीना सिल जाते बोरा डोपा हालाले ओति तुरुङ नतिन दिम बांगा ता मने यर स्किल खरा तने तना करसा छु छि समाता न बोरा खवां फुलक्यों त छु खिरसे खोंते सिल्ला उसे सिल्ला चोगोसिस तने स्पांग गप सम बिन नतिन ते तुरुङ मा यर सिरि जगा छिका बोर नतिन को म नक्सन ख रागों न तने मने इजु खिल दिं दु जुर पाउन ते उन छु खिरसा न मेत खमेत खिरसेस फुलचेस त को फुलचेस पो को पेमा सम म्या छेन पो ते चो अरसा छिपो मदा जगा छिका तंग सम बोराला तिने ओति चोकलाङ्गा तिने ओति सिमसन तुरुङुन काउन खेतिना जागा चिगा पोर्कानुन तिनिङा ता सुल्क्यङ ताचेस खेर्क्यङ ताचेस पोतिनिमा खाचानि नु आजु छान्डिक्स पाउने सँगा ता जुनु चेजनाङा ता त्यो ख तिने खोजुक्सपो ता आङ्गुइमा डुलमा डुलना तिने ख एक्सर्साइज मासुङबा तिने कमजोर छाचेस त्यो समा छारु ओति खाङ तिन सुल्क छेस पकाचानु
0: तोमा खाचने नखो रेक्सिनले मत्सा नता बलांजिक बोरा चिक फिलोआ बोरसा तंगरेना बोरसा उनंग जाय जे खोरसा चो जोसेन गेराले जगा चिक चिक आ तोय बोरा चोसा मापो जगा छुन योंग दुग गेराले तेवने नचे गोते गेरा मोला चोला रागोन रिंग मो चाचे तेरे बलांग बो खोरा एक्सरसाइज थो गोसेस मन खाचने नखो के आजुई पिया खंदे पिया गेराले ओते चामामा खाचन दुले चाम सिंग यान नंगाता चेक छुरिया तगरिन रे शुल तांचे माने छु दुन ला योत ना चेक या ना स्कोर छु मारी योत ना ते ओने ना चेक रे पुते बोर तां ने चेक दुलचस पे कने एक्सरसाइज पे गेला छछे नो के खंदे का फंचे नो एक्सरसाइज ले कास
1: कट ओनो मिस्टर लिस्क के प्रेजेंट तो खाता ने नो तिने तांगा ता मान बो तांगा ता चिक चिक खर्तन दि के तासु जि कि ता सिमशन तुरो फलकान बलांग तुरो लुक ताची नंग मान बो तिने ता नेनिन साम नांग ल जो तिने yidana center khatang bika kwa chi chama thoba no ga ya met khama ta lya yong go sano ga tin sman bo ta ga ta chi chi ina ju yong ta sman khi ma po tham che sta khan ma na tin ya ta chan ti ju ma po tham sano te chos mon chan tin tu sika man cha la khyong do ga tin te ma thop na tin yang khong lya yong go si ka duk sik ta na sta ju ta no
0: te na khi tham skan na te chong ang ma po yong do ni ra le yule na nga ta ya le ten te za ne chap thong a chi kho ne nga ja lon zes pa nga ji center e ka kher te na nga ja ma ne ma pe glu shang ma ni ra le nga ja ma ne gau yul khora khorin duk chen to pa to pe ka nga ja ma cho cha cha chen ni ra le so pa kho la phone number ma ne me na center be ka khata as ke ta na nga ja oi philok pa phone number bo dis te yot pa kho ne te ka ne nga ja lon zer te na te ne nga ja khata kham pa so te te sama ma cho cho se तो माने गजा मोबाइल टाइप चोकला माने डोर टू डोर सर्विस तासल रिजन ले याले जेजना का जगह जी का बलंग बो जुमो यो न तना जगह जी का या ओस्टांग जी ना गेलते यो नंग याले गजा ओस्टांग में नंग गजा सोस्ता हस्ते ना आ का ट्रीटमेंट चोस्ते तने लांस हस्ते या लांस में नंग गजे मी खोस्ते लांस ते गाड़ी चोस्ते गाड़ी ना कालते तने खंपे का गजे आजुक चोन गयाले तना ऑन स्पॉट गजा तने कलेक्शन ले गजे सेंटर म्यून
1: तिनी चाङडा त बहुत दुःख लाग्छ सर चाटा ठोक पर्नु चाहिँ मन लाग्छ साउँ त डोस पा यार गुनगुनलाई त यार गुनलाई त डान्स डो गुनगुनलाई छ्याकेन तिनी ताङ्गोसिस या भिटामिन सी रिकुन ताङ्गोसिस तिनी फुकमा चुप्पो मेन पाला हुनपे रिक्स त स्पेदान छुनपो चोस्कुन तिनी माने मेत खामेत tang go she zong la ju skyang phu ma tang du na kho o ma thong skit cha jam na pa ti phya rgun thok pina shal kyong tang cha na sa khuri ka nang sta chu ma re bor te cha chak ngon te ne dong sp nga ta ta dang suk tang go se kha chan ma
0: to ma kha chan ne ro zin le ta ta da sa che zin na chum po na ma ne stop si ngom ru nga ta phu ma we na kha si ga le phu ma na nya po chum po ji ang shel se sal na te ne te ka nya po nya po nga je la me ne ne mi shal zin ji na kho zu sp go zom bo chang ma ngaje porare na yochen ge ran ka te on ngaje center ka ne nent kyan so me yale kyan da sa te on sek myu la ha go te ma po nam skan yong duk man sar tan khalo yam ru yale te ne ngaje man te pya man ne miksa le ngaje gun gun la yang sale sen ji na yang chak chik so so kyon chen ge ran te chak pu na gun ne tam be ka ta la gun ba kyon chen ge ran le yar ba kyon chen man yale so pat te we ka ne chai sik parak charuk te ne ta lo na ta lo nga ta chum pa na po so pa ge ran le chai sik pa la ngun ne kham de na che parak char ko
1: ka o te jus pa tak sing ra shamaz dil ne chun pu nak pu chakan ngor tok pu chakan ngun ka o man nga ta ta ko so te lo te un sal tang pa te ne te je se ko na ko azan ngem bo then food poison girte then she chat chat ma balang ri jan dang skor na tene ote sa sal chan mixal to se khail to se nasta to se te na po chakan chun pon phukma on masala la ya nga ta sot ma ma rul ba mana tomato rul ba chi sa ma rul ba sa ma tu chin ba chang tene bala ta so tene kha no tik dua ote rul kan risk po chang ma man chi sa ma tene nga ta masala la nasta bor go si chan ka chan
0: to ma kha chan ni rik zin le te o ngira ta po ma la za cha za na ta sa chun pon na po so zun chumpo soma yod na some jung ba yang nakpo desong dong ngira le te nakpo un pes te sal gosez ma khasan ne nule te on mane zair koran gyur te nuk ngira le rul pan pan la ya le te on ang nyapo nyapo taksa yi yari time ka yi tamata sos te zuk ko yang mapo rul kan sot ma odna rul ba top dong ngira le te sang mang mane sal gosez ma nuk sa mara le te on yang umash ki un chante kyo chen ule te on mane food po zan zir te ngira le sting ne bala un la juma tu ba yang bo se jo se nas ton dong ngira le
1: kas kas
0: le nyap pon nyap te on nge dak sa zerin sa ma rezin la jin ba pon la dan de ni tem bon ata ol sketches se tem no pon
1: ngira
0: ol te sketches tem cha chi na ol ma po chu ma to ba chu ma ta yong dong ngira le te sa me na som te ma ne balang un ek dan bos dong ngira le bos pa te ne te on la nga ja man chot chu che si tus pan to ba mi dong ngira le mane tene mane tebe balang mane sicha de kamane leptu ngirale tantan la leptu ngirale oto yang nga ta jin bat pa nasak bor ro sis puma khachan duk nyan nani i time be kangirale na ka se bona te ma az chachin de duk sa ngirale no no
1: ka na nga ta ta te sa bu chu ma tho bala khoran khoske ano te te uske kan bu ko a khana jan tal khani sumazin thachen ok te te nga ta no dan ok jukan bo te ne मीमा समय तो किसी नाश्ता बोलते थे कार वहाँ से गैप चेन थे कार और रिगनाते चौक दुख दस इन्ना आ गया था मैं जुक छुक पीते नाश्ता बोल को शेष वो कचने नो थे ते नम छू थपका नहीं थे गाता साउन छाना खुआ थे कोई गैल सच्चे सुनो तीन जो पिका समझ दिन ले ता ये जरा ngan la phalna taksi charging nang vaccination nang ta artificial insulin chi samajha ta no pata tene na na yang la somarik ngata lasgur mimas gun la hagus kulcha se yu simchan school la vaccination school la ya mimas gun lokhori na serpo te mocha zbun te ngejara doctor gun na skote mimas gun la khadalam ston dik tezuk thap sik method dik planning charji ri yote no me yamane method le
0: te homane ngaje lona yong dok rigzen le awareness kem chache yong dok ngaje yale chik pang ata da sa mimas se jap tok zen jik te na ngaje chan ko yale te na ngaje doctor gun na skote mimas la pura hago tang chen yale to so pa da sa ta te sam me kan mi tsai jing bat pa na tsai sik ke hago kan so te tsai sik hane san ta tsai yergaz ma ri so te dok yale ta in na tsai sik turozer kan ba ngeral esperazer ma ches pasane ngatang jingbat pa wet nastak pu ma rik zate nang azuk chonate o ma gyas rik chase duk sam kan san ten rik zin
1: ka sa tem ba ju tene dring samaz din le ngirang skyo zate tene ngirang te kitana ina tene turugos plus ku sina lo mang pon ne phan line nang ngap del lo teno chala ju teno thungum ju teno tene ka ju angata man cha zadin paksa tu ba gamil thamen as ke teno tene te o sam char pu mimang skol namol just mimang ngejara thamne rok nen kha ngada nastak burte tini tusika manta to test tini ngada tusika ngada chi skis tha me nang chi thama kong ngejarang laskung na stun te phone chalte te turu samchan ngul na tini six to na tena to lasta cha na tena to chi thama tini tusika to chesi rewa chun tini dring samaj dil le ngina kes ke chala tu je che jun julong
0: julong
1: julong
2: কাসার একজন নাম গেলে তিনি ইন্না টিবা টিলান তাঙ্গাম্পো দিদিং এ জিম্পে সংস্কার দি ডিগ্রি মিকানা নাতাঙ্গিসকে গোসপা জুনা মিগা সাউলে
1: গেসলে
2: জুলে
3: ই ডিগ্রিম্বো নিজাং লঞ্জেসলা গেভার জুই সোনা মিসকোরে লনকুসি চিন্তাজাতে সানচেসলা ফুলটেন পিন